Me sentaba, hermanos, Ezequiel 7:22. 7:22. Jocaín nasciesa escabar y todo que en Dios nasciere a ti la in. Te chalk la el o te ox salin templo o te shmush ru o la in mag a timpanu res colbal lin lo la naah. Será dicho usted, hermano, Jocán, más a taun. Ezequiel 7:22. Te chalk la el o te oxa lin templo o te shmushru o te in magatin panu resh kolbal lin lo la naach. Hilan kesh hong amokak hermanos. Sastik la hekwa patalere matinam kea elzo jodi dios. Caro que está con Jesucristo, es el rostro de Dios. A nieble que está el rostro de Dios. Que está hueva él. Que está hueva caí. Que está hueva calor tumín. Que está hueva hermanos caí paloma. Que está hueva caí chipat. Que está hueva caí rupim. Según el que está el rostro de Dios con Jesucristo. Caro le atin que lo sé con Jesucristo. Jocaín se bambil. Chirish el rostro de Dios. Li ochocha ina an renak te tihoh li tinamit chankwa Jesucrist a ula eshe sumpesid rechosh li Dios o shnache la el hokenek kermenus charu shmushparu li rechosh li Dios te alakwinek maak aya bak aysa li rechosh li Dios marekwan chirish chirish mako chisata chirish chirish. Arin se echan la echa peten en canas nao chanru, hermanos, arin se echan la echa peten. La osa de jachan lo ascoban, naknakerah kwang lakai, akshnaaje kwe lakai nakaket, tohle akshnaaje kwe lakai nakaket. Arin te kwan laat, arin te kwan laat, arin te kwan laat, arin te kwan laat. Ana kacherre banel. Mujotokotas kwa chile wakai kwa kwa kwa chirish. Mujotokotas kwa. Habanan na rahna nale binale te banu herman chanrur. Spanun kil renak to ruk to kwang chinna chilikin chisa. Lirochoti Dios utinka te kamushu lirochoti Dios. Hermanos. La oki kin naran kochak herman kwan. Kwan wai chilak ay ligles kwa chila tiens. Kha chon huli chila tienda. Pero hana ili nale no koksi. Makia herman kese chukin. Kekia ke honek chila gayetin komas na tiabak sa kultu. Le chakra kwa kengi lo to tara ka lik angel to dakta kwa lo ok pro na chaba kin chena kul almas na konari kin gayet na to kult to tara ka lik ka hele ka kwa to ndosh man ka ting lo ok pues os de na ta ne ke jo kan ne ke shekin entonces herman ot kin la ona ka ter la kai arin des ka ting ha ine na ay na ha kya ke na ha ke ot kwib lik ka hele ka ka chmanu lo ta shok la mul ma khun ro amul ta kana ta shok wa hash na akh wa hash ma na khake khun tonel ran resh na khim bul o chiri chikan na ta trakha ta qoshla khun la chna ofrenda ha us khun erman ke chet kho ka in kha la es ofren she pats pro la in indies tinke sa khuni kampanj khabalu la o re khun shaman erman Honimal po shakatier man chan kore. Numenak o shi mil shin katier man. Chan de herman. Kwa he inch ala diez. Entonces hermanos. Ha inch at kwa xera inkilere. Moko chokin te rilbal. Charune ke shka helak lees. Pero kama ha an ba na khabanu la o hermanos. Kama na khabanu. Ana kwan shi ke kho chirish li atina in. Hermanos. Lishmushbal ru li rochot li dios. Hermanos. Ma mush ru li rochot li dios. Por charuna te jabañu, hanain. Hermanos, le rochos de Dios. Un coslana que de hermanos ángel na que asnau, pero abaisat sin chol y racalain. Hermanos, jolti que erre, le ne que ángelak chiru la hananías. Hebla que ángel an, que es que eche cuark, sa le rochos de Dios, jun, casquizin. Pero na que chala que ángel quiche. Que es que eche cuarpa arquina que es choc de mayech.
Pero la que chala que angel el main gache el achiru, que una se queche cuarli que están ahí, sale rochati Dios san, que chapis costal, que chapis raquis rumichi, chapis rum dole, otla echan, anapanchan, chahomach parquis cuarli que están anchal, chahomach chavil te cha. Kauna kokan el man que esté la cajel, kauna que esté en te achishna en pasajer in la es hermano sa cajel, kauna que esté en te achna a li ani ki cuarsa de rochot de Dios, kauna toque achun. Hermanos, mara kwan ku khubsha bana kwan, mala kwa khubsha bana kwan, se esté kwecho kain kwa Paul chan kwa kwa Santiago que esté kwecho kain. Tachik aranj kwenda mbaho la paz, tachik chisumubank. Ulayin shinkwinsa li naheha an aranj shkat li naheha ran Santa Barbara. Derman shinsumub jahuli li khaskitin. Pero ban nah kichal ishkaal nah kichal sa oktish kasumub herman sa likutan sabado. Pero herman sa este chuhokain ebla kanghel sa este parte akwar li kashar chanke. Parte ashik chikwar li kashar makan naheh. Kichal kwa pastor kishche. Shkumu baka bayakshna akheb sa ten, kwarka sharan sa ten, maka, ara maka, maka, maka, na chichin rehe, kwarka barashka chile, shkumu baka shna akheb sa ten. Sharun ektake chikwa hona krasen kasao sa rotati Dios. Masrati kwekali naleba an herman, masrati kwekana kishcheka ghe, shi baka bayakshpa ribeb sa rotati Dios. Vekane kermanus. Hermanos, le rochote Dios, rochote Dios. Me acuerdo a pensión. Le rochote Dios, rochote Dios, hermanos. Hay un ochoche de tijo corre lo coning, hermanos. Ocan, hermanos, no pan que esté chocan. Hermanos, que cuan ulá, que cuan ani hermanos, que cuan había, que cuan ani hermanos. Macash naa, si comas naa, hermanos, atal, si comas naa. Pero majon sota rochote Dios. Junchit cuaste vale, hermanos. Jun hermanos, arish cuen tishkan. Cuando lo chote Dios, nachere el pe, cuando lo chote Dios, mas nachere peche de carte, cuando lo chote Dios. Quichagon casquetiri, quichagre, escorbate, hermanos, utriqui, juche en la carnach credencial, hermanos, cuando riquín. Cuá pastor, me cuancachan, cuanquinchan, cuá pastor. La injun evangelizo al mulando, chanre. Tarun aranashian, ajun astioratin, cacuachan, aspenirim. Entonces, hermano, cuaje hincha la hucha, cuaje hincha la hucha. Cuando el pastor quiere ir ya a las cuis, allá, hermanos. Abananchan el musique y Dios nos tiene cuena, chincana, arense, chanc. Musique y Dios nos tiene cuena, chincana, se chanc. Utenes cuancha, mahónica hel, chara, cuando el pastor que esté janacuan, hónica hel. Entonces, Dios nos tiene ratina, nos tiene cuena, nos tiene chile, ratica, cuando se chanc. Cuando el pastor que esté usbe, banchoshan. Utermans ochle kul ting ting ting kistera ting kakwa. Entonces, cuando pastor anchabikis kakakis chugin, il charre kana, tamtesilich at warat chabil da, tamtesilich at aranta hilankli, li kula aransa li chabil chat, kwan aransa li quarto hunchik. Tak el ris chabil da kubaran, utakab yakman aran. Entonces, shakeli kangeshe, anekwan charre, kwan huni. Chen na khakh wala aran da chik chihilan chen re mana kana karu kishel la predicador inkachan arin tin kwasa de rochati yos mas kwan khon in khona la in tuktuq ochtin da intihok chulo de yos chen jo kain farabanan chan kwan ro khona na akh cha bil chele ku bil aran aran da chilang inkachan arin tin kwar magata kosla usta chrupan tin kwar kharan. Bueno, entonces, usted ya le pastor, cuá pastor, que chilán garán, hermano. Cuá pastor, qué cosas, ¿no? Que está preparando, hermanos. Por las cuarril, qué canasa, ocho de Dios. O en las que saqueo, hermanos. Ma'alili ula. Nacto, cután, que usted, cuá pastor, jaxéjli ula, machatib, li capechan, li capechan, li shakil, li machatib, li café. Eje, chaló, cuán li café, chaló, li capechan, li carachin. Kasek li ula. Kasek li ula. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
Arbutskoli ulatali pastor mer kyok yakshka us kyok yakshi oshlak arbuli ulabashka kamat khinga varanchan shteri puerta narilma anili ula akri ali le pastor narin chata khun chiklik angele pasalo chot dios na chambak par khun amalik angele bakish kanam Te vale cuenta que no lo chate Dios. Hermanos, más raza escolta de Cotanaan. Jotanes, hermanos, cheregas que lo chate Dios. Mane que oca el chate Dios, me que oca el chate Dios. Me cuanque va el chate Dios, me las maca va el chate Dios. Cuanque, ani él. Me mucho lo chato Dios. Lini que era tal man, con acto en la quinta hermana, que tocó ver el coquín, yo gosh, pechale, chapeche, mi cuero, de la cuan, que chica hermana, coquín hermana, que es un lash, cambra el cajo, que toque ese más lo chato Dios. Ula co, lina mi chance lo chato Dios. Saber para la carruscul, el ac, manjunial. Entonces, en acá, te rindo lo chato Dios, me mucho lo chato Dios. Abanan, خلاقونشك هرمانوس للرقالة إن تقيل كارونشتين إسكيل هرمانوس كابيتو 20 ورسيكو 39 خلاق متوهنشكوت لأتين هان قيران هرمانوس لكابيتو 20 ورسيكو هرمانوس 39 إسكيل 39 لقاقوا لنباقوا ديوس نشتين خوكاين إريلا إشه إسرائيل أتوقش شخوني ليش وت Angela Keshroe le halanil Dios. Habananta ulash kahinak la este banulik arutin tihede. Utink a chikte mush rulin santil. Lin santil kaba. Rik in de machechline kek echroe le halanil Dios. Hermanos. Lish mushparuli rochoti Dios. Mushpalsk rushk apati Dios. Ekwersh kilsa li salmo 69:9. Nashtenak simbena nak. La mache quanquilin que espanuli tremit, nin rala cochos lain, chen la san misa la vi hermanos. Ocanes hermanos, pero na quas que val que posible in alem, charus mus paruli rochot li dios herman, o tona da kish comon hermanos de parquant kil. Malach que lache hon pat herman de Ezequiel, le capito hermanos 5 y verso 11, que la carona que arrana que quancosa Ezequiel hermanos. Hermanos, Ezequiel, capítulo 5, versículo 11. La ilito toki Dios ninterik in juramentum, nak la intin sache rush, banak shemush rulin templo, spanchis kunili ma usilai shebanu, la ilin atin kuye machi moko, tin kuisto o valero, shemush rulin templo. Ganes, hermanos. Hermanos, charush mush paruli li stemble kakwa Dios hermanos, kaut hermano, charute kamush hermano, karute okona te kamush ru li stemble kakwa Dios hermanos. Hermanos, kilak hermanos, il, par kwan kui oshili nalesh kwa hermano, li akshinti herman, li kwarksa li rochoti Dios hermano, pek aite sierit chikwaso rochoti Dios hermano, pek aite sierit chikwarko, pero, kunchi kaskizik ishti chukain, Arishakil an kwarkle, uchunesa kwachin kwarsa tem, chankebre hunkas kitsin. Usan chunesa an kwing, chankeb. Hermano. Chan ru hermamek, aite sieri chikwan, sali rochoti Dios hermanos. Mek aite sieri chikwan, sali rochoti Dios hermano. Kikwan hunak kwaril aranjo chikwark hermanos. Ngana kanal charuka ruchos koslankina kwa sochoti Dios. Pero hermanos, mek aite sieri chikwan, sali rochoti Dios hermano. Alish Benish Kabich Akilan hermanos, Haana Kermana Palevne ke Petix or Chati Dios. Herman Kwanke, Hermanic Chichukin, Parto Kuban, Payak, Parto Kuban, Chanke Chokain, Kuban Kosa Temple Chanke, Kuban Kosa Chati Dios. Pero Kwanke, Hermanica, Ponica, Hososa, Kuban, Hermanos. Aham, Lehuna Levin in Kere Heaven in Kanikas, now Kuban, Quinakanai Kuban, Sastalas, Tokilan, Herman, Ches Kuban, Sarochati Dios.
ولاشح تشمبوك ولاشح بلاد مخرتش قوان لاشر لاغا خنتانق موتشا لاسع تاقاه وسانكو تشبوك تشب مقاريت شبك توقسي مقاريت تاقاه تاشش كبتي بيرمان ارانش الاشكاب سا تاقاشش شستون قصيري شبك انتون شلشكاب قطون ما قوى سارتات الياس وكان كرمان نبلم نكي اقشك قوان كرمان شعبينك نكي اشتاق قوان كرمان بلاد نكو شرقات بيرمان وفي سارتات الياس شبانوان ارمانو شش اوك شكو بان سارتات الياس ارمانو شعبين شش اوك وترمان شرشت البال روق ارمان سيفاكم شربال هريب ارمانو جبتلدلي اكو بروكوير سالاكوه اي بخلشين غطوك وسارتات الياس بانكش وقت لكوانان ما قصتنا كنتنا خماكوا سارتات الياس بانكو هورانا كاكويل انهين لاينون انتونس ارمان انكا ميموشو لرتات الياس ارمانو ميموشو لرتات الياس وكان كرمان لان رهلان نكره بير ماما هون صوت نك اماتش كوبان سبتمبر مانوس وان هون خنا ملا سا باستورال ملا سا هونات نا ها كرمانوس تخال كلام ما كلام ما هينجا كلام وان كان كشنا كوبان وان كان كان كشنا كوبان كرمان كل ارمان اشتن اخشك لا تش كوبان كوان لا ريتش وتما ها ان صغ صقل بر كون كان كاي سابز ريم كسيت نا كوتش ريبون مخارين كا ارمان وهو كانتا وكان هرمانوس هاين هرمانوس نابال دا ناشال كويل ديك عريروس على روشوت ديوس وكان هرمانوس شو شو شموشبال رو لروشوت ديوس هرمانو شو شو موشبال رو لروشوت ديوس هرمانوس ان سيغوندو كرونيكاس هرمانوس سيغوندو كرونيكاس كابيتو 7 كن لخون اعطين ناشتي هرمانوس كاوت هرمانوس ناك شوشوش مشبال رول رتات ديوس هذه قالونا شيء نكرقات شتي خوك لخ سلامون كي كوبه تشق لي شمس اتشوشان ود كيشك ات لي شولي كيش ما يها ولي تمبل كي نوخك ركين يشلو قال ني مخبال ديوس وتبل تخ ان اك روتشي اوكس على الشتمبل كاكوا بانك نوخ نقرك ان يشلو قال نقبل إسرائيل كرين نكي كوباتك لي ساتشوشاري شام ولشلقالي ديوس كي نوخاك سالي تمبلو ششخوني لا كاشبيقي بالرباب وتكاشلوش خلومي بساتوت وتكاش نمارو لقاقوا وتكاش كاشلقال كاش تيق أشال شابين وتأشال نين لرشتان ساقبين شخوني ليك تنكيم ما كان قوش لو قال ديوس سلمان سينا ها هي ما له ما كان ما نكرك ما نكرك ارمانوس نكوان كات روتات ديوس كارونا كوكا ما نكوكا سي لا طول ما نكوكا اسكوي لا طول ما نكوكا نكوكو طول ساسا طول نكوان كات روتات ديوس ملا شمشم با يخري شاشيك نكوان كات روتات ديوس بانك برمان خو كان ما مر كتق بيخشيك كتق بيخشك ما رشم بيخسع روب بيخ نقوان سرطات ديوس إنك أرينا شتينك لشلق آل ديوس وان سالشلق لختين برمانوس خنشك تخطي أباسي وطرق سالموس 84 1 هرمانوس آني ماس نخناو إبرسيكو هرمانوس 1 y 2 أتقاقوات نمحقوال ديوس أشلق لأكوتوت كخون اخنا كوهرو كوان سالا كوتوت شبان شعي لنجول شانشا لنجول لن بيشاها لقال ات جو كيل ديوس خاشا لو لا كوتوت ما تيالا نرمانوس ما لوك ترولي اوتوت اين نرمان ما لوك ترولي اوتوت اين لروتوت ديوس ما سلوك ترولي تنامي ترمانوس بنا خمس نيمش كان خيل رشات ديوس ارمان كاوت ارين كله كله نكو بيشان رش لقولين كيري خاكوا ارين كله كله نكو تاتش قول راتيني خاكوا ارين كله كله نكو باك شقو لشلوق لخسنتي لاتيني خاكوا ديوس خو كان لوق شقو لرشات ديوس ارمان لوق شرو كله كابه ارمان خوشين كي اكبر ما يخوشيرو لرشات ديوس ارمان كله ارمان خو بريسيدنت ناشتي اوك كله كوانقلك اهل ارين
y lo más hermano le le puerta le o que vale hermano marech agniman mare le le comonil marechi rish marechi sa hermano me canachits ahli rochot y dios nachtaraqaq le nin qai hain hermano ma ocho hokan kunjitin patere khona kharub sut na kachakh na qakuch ru khun kutan mar ba kwas ben kwa na kachakh na kat kwakli la asli saqaykum na qaku Kuinka taas na kuchro kuya kusha kutan ko kanda ko kli ko kanda tokchi ko ak ko kanda kachik sa trabaho kanda krong sa trabaho kanda ko tokchi kwar. Charo ta kweka na ko ka kwechi hilang herman karuten to ta banu no ka kwechi hilang. Ma khun na hilang chika na atin herman. Prachu sa trabaho herman kuya kutan ka ta atin herman bota 42 pang tok chako herman khuk sa kwis herman rahlan da kwar chokan. Kuri ti belakh na khanaw shrabal herman ko na khinka ta khanaw shrabal masnoq ko kan khadwal tsaka masnaw lak shikun khermanus china usaq le rochot le dios sak sakak le rochot le dios sak chi sa sak chiri shermanus ko kan khirman chiri lak le rochot chi kha kwa hermano shinaw ru la in shin qulun sal le lak na ha in hermano ho china usal le lak na khikh to kish patar le khirman ash khani mash besul han kish te ko 12 por 30 Entonces, en que es cuy, cuy, mil o cien mil cristianos. Entonces, acá en los hermanos, le dio hasta os obtecín, germán, cherilac, de rochoche, jacuá, hermanos. Acá en los hermanos, hermanos, pink, matletix, rochoche, Dios. Hermanas, ish, matletix, rochoche, Dios. Uirra, Juan, numtajeneca, José, de Juan Casa, rochoche, Dios, no coche, uba, catali, parta, ruta, cuba, sabem, canacanapar. Pero, rochoche, Dios, a rochoche, Dios, lo acm. Hakan nak hermanus ana ini kui ushik kuatin o masasin tol herman. Habanan sih atinak sih maskatin jik siap in kusha nak panch banak. Kulak tin jo khun shaman sih baratin kakwa ceruli kuatin obal hermanus. Hakan nak rarok kolbil. Caro nak abano re amacet lah at herman sapek. Mana karala amacet sapek mana syarri cici ini kipak ram pasit sih macet daran. Hakan nak abano re. Tararo, dogan cuk cuk tan pa pa oh. Kau kena kulo kau hermang kisten masrah in pulmon cani kuer. Hari nanti cing kuer kulin pulmon iskira ane mas narop tesing kuer. Pero nanak sing oh nak hermanus ciru obsh kat alcia kau kik ciatin nak ciru lin cak angel balin pulmon. Banjo syak kuat hana kristen asa hana nak panim. Banjo syak kereshi lalu kil hermanus kau ana in dok lah angel hermanus. خواهش استله که کمانه کانخل بانچوشش خونیل دیوستا از ابتدین خرمانوس چنومه قل لاین تخت سخن چکوتان دیو کنار خیریکی درمانوس تخت سخن چکوتان

Me sentaba, hermanos, Ezequiel 7:22. 7:22. Jocaín nos quiere excavar y todo que Dios nos quiere atirar. Te chalk la el o te ox salin templo o te shmush ru o la in mag atim anu resh kolbal lin lo lahnaah. Será bicho os hermanos, Jocaín, más atao. Ezequiel 7:22. Te chalk la el o te oxalin templo o te shmushru o te in magatin banu resh kolbal lin lo lahnaachm. Y la encres con como caca hermanos. Sastik la hecua patalere, matinam que a el socio de Dios. Caro que está con Jesucristo, es el socio de Dios. A nieve que está el socio de Dios. Que está beba el. Kishtave bachai, kishtave bachalor tumin, kishtave bermanach ay paloma, kishtave bachai chibat, kishtave bachai rupim. Chehuni kishtaus, sarrochot di Dios, kwa Jesucristo. Karuli atin kedoxi kwa Jesucristo. Jokain si bambil, chirish li rochot di Dios, li ochocha ina anrenach te tijos li tinamit, chan kwa Jesucristo. Aula eche supesil rochot di Dios, todo. Schnachem, la el. Jokenech kermenos, charush musparu le rochot de Dios. Te alakwinech makaya bach aisa le rochot de Dios. Marekwan chirish, chirish, mokochisata, chirish, chirish. Arinse chang la esha peten, ingana nyan chan ru, hermanos, arinse chang la esha peten. La osa de chachang lo akoban, naknakerech kwang lak ay. Akshna achet we lach ayne chaket tohle akshna achet we shna achet we lach ayne chaket. Arindat kwan laat, arindat kwan laat, arindat kwan laat, arindat kwan laat. Ana kachere banel. Mukotokot aspechele wach ay kwan ke wach ay chirish. Mukotokot aspechele. Ha banan na rang na nale binalete banu herman chanrur spanun kil renak toruk to kwang chinat rikin chisa lirochot di Dios utingate kamushu lirochot di Dios. Hermanos, la ok kikin aran kochak herman kwan kwan wai chilak ay ligles wai chilak tiens kajon huli chilak tienda pero ana ili nale no koksi. Makia herman kese chukin keke ke honek chilak ayet in komas na kia baksa kult. Lichakrak wang kikin lo. Tom! Tarak lik angel to nak takwan lo ok. Pero na chabak in chenak ul almas na kunari in gayet nak to kult. To tarak lik kahel ka kwa to handos man kating lo ok. Pues us be the nata ne ke shokan. Ne ke shekin. Entonces herman ut kikin la ona khater la kai. Arin des kachin wa in na ha kya ke na ha ke. Ut kwib lik kahel ka kach manulo. Ta shok la mul ma khun ro amul ta kana ta shok wa hesh na akh wa hesh ma na khake khun tonel ran resh na khimul o chiri chikan na ta trakha ta qoshla khun la china ofrenda ha us khun erman ke chet kho ka in kha la esh ofren she pats pro la in indies tinke sa khuni kampanj khabalu la o re khun shaman erman Jonimal po shakatier man chancore, numenak o shi mil shin katier man chanle herman, kwahe inch la diez. Entonces, hermanos, ha inchat kwak sera inkilere, mogotokin terilbal, charunikeshkahelakles, pero kamahan manahabanula o hermanos, kamanahabanu, anakwan shikachirish liatina in, hermanos, lishmushbal ruli rochoti dios, hermanos, mamushuli rochoti dios. Por charuna te jabanu, hanain. Hermanos, le rochos de Dios. Un coslana jebre, hermanos, angel na kashnaun, pero abaisat senchol le rakalain. Hermanos, joltike erre, le nekek angelak chiro la hananías. Heblak angela an, kashk echi kwark, sa le rochos de Dios, jun, kaskizin. Pero na kichalak angel kishche. Que es que hay chiquar parquine que es shokli mayech.
Pero la que chala que angel el main gachi o el achirú, que una se queche cuarli que están ahí, se derrochan de Dios, están, que es chapis costal, que es chapis raquis rumichi, que es chapis rum dole, o tla echan a la panchan, chajo mach parque es cuarli que están a anchal, chajo mach chavil de cha. Kauna kokan el main que esté la cajel, kauna que esté en este achishna en pasajer y en la es hermano sacajel, kauna que esté en este achna a de aniki cuarza de rochot de Dios, kauna toque el achun. Hermanos, maraquan cuchucha banaquan, malaqua chipcha banaquan, se esté cuecho cocaín, cua Paul chan cuecho Santiago, se esté cuecho cocaín, tachik aranj cuenta bajo la paz, tachik chisumubank. Ulain shinkuinza di naheja ana ranchish katli naheja ran Santa Bárbara. Derman shin sumum chahuli di chaskitzin. Pero ban nah kichal ishkaal nah kichal sa oktish kasumu berman sa likutan sábado. Pero berman shi eche chuhu kain ebla kanghel eche. Parte akwar li kashar chanke. Parte eche chikwa li kashar maka naheja. Kichal kwa pastor kishche. Shku baka bayakish naheb sa ten kwar kash aran sa ten maka. Ara maka na chichin rehe kwarka baraj ka chile kuba kash na khab sa temp karuna ta ke chikwa hona rezen ka sa sa rota ti dios masrati kwe kali na leba an herma masrati kwe kana ke chaka shi ba ka ba yash par ribab sa rota ti dios wa kan hermanos hermanos de rota ti dios ma kwa pension. Le rochos de Dios, hermanos. Hay un ochos de Tijoco reloconing, hermanos. Okanek, hermanos. Napalni que esté chocan. Hermanos. Que cuan ula, que cuan ani, hermanos. Que cuan había, que cuan ani, hermano. Makash na, si comash na, hermanos, atal. Si comash na, pero mahonsos a rochos de Dios. Junchit cuastia valer, hermanos. Jun hermanos, arish cuentishkan. Cuando los ochos de Dios nacen, cuando los ochos de Dios más nacen, pechen, cartel, cuando los ochos de Dios. Que chagón, casquetirri, que chagre, escorbate, hermanos, utriquín, juche, en la carnach credencial, hermanos, cuando riquín. Cuá pastor, no cuán cachan, cuán quinchan, cuá pastor. La injun evangelizo al mulando, chanre. Tarun arashian, ajun achorratin, cacuachan, espenirim. Entonces, hermano, cuaje hincha la hucha, cuaje hincha la hucha. Cuando el pastor quiere ir ya a las cuisas allá, hermanos. Abanánchan el musik y Dios nos tiene cuenta, sin canar en ese chang. Musik y Dios nos tiene cuenta, sin canar en ese chang. Usted nos cuenta, mahónica hel, será cuando el pastor. Cuando el pastor que esté en la cuan, hónica hel. Entonces, Dios nos tiene cuenta, nos tiene cuenta, nos tiene cuenta, nos tiene cuenta, nos tiene cuenta. Cuando el pastor que esté en Usbe, Banchoshan. O terman shokli kul ting kishtera ting kakwa. Entonces, cuando pastor an chavik ish kakak se chugin, il charre khana, tamtesili chat, warat chabil, tamtesili chat, aran tahilank li kula aransa li chabil chat, kwan aransa li kwarto khunchik. Tak el ris chabil tak ubaran, u tak ev yakban aran. Entonces, shakirik an cheshe, ane kwan charre, kwan khunit, chana na khakh waran aran da chich hilam chanda manakana karu kishel la predicador inkachan arin tin kwasa de rochati dios mas kwan khon in khona la in tuktuq ochtin da intihok chulo de dios chan jo kain parabanan chan kwan khona na akh chabil chle kubambil aran aran da tilang inkachan arin tin kwar magata kosla usachrupan tin kwar kharan. Bueno, entonces usted echa al pastor, cuál pastor, que chilang harán, hermano. Cuál pastor, qué cosas, no, que está preparando, hermanos. Por las cuarir, que canas a ocho de Dios. O en la que saqueo, hermanos. Ma'anili ula. Nacto, cután, que esté de cuál pastor. Cacéjle ula, más a ti, de café, chanle el café, chanle el shakil, más a ti, de café. Este aló, cuál de café, este aló, de café, chanle carachín. Kasek li ula. Kasek li ula. Pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam. Arpuchko li ula, chali pastor,
ki akwa yakshka ush ki akwa yakshik oshlak barbuli ulya bashka kamach qinja varanchan shteri port naril ma anili ulya akri qali le pastor naril cha ta khun chiklik angele ba sa lochot dios na chambak par khun pera ta kus amal angele ba kish kanam Tebalo cuente que nero chati Dios. Hermanos, masraja escolta de cotanaan. Cotanas hermanos, cherela que nero chati Dios. Mane que oka el nero chati Dios, ne que oka el nero chati Dios. Ma cuan que ba el nero chati Dios, ma la ma que ba el nero chati Dios. Cuan que ani he Me mucho lo trato de Dios. Lenin que era tal man, conoce una queen hermana, que toca ver el coquín de ojos pechales, que pecha de cuero, de naquan, que chica hermana, coquín hermana, que es sumlash, cambra el cajo, que toca ese más otro de Dios. Ula co, lina pichanza otro de Dios. Saber perder, ula. Arrushul, el ak, manjuni al. Entonces, en ca, terrible lo trato de Dios, me mucho lo trato de Dios. Abanan. قيل لكم شكرمانوس للرقالة إن قيل كارونا شتين إسكيل لرمانوس كابيتو 20 ورسيكو 39 قيل لكم تهنا شكوت لأتين هان قيران لرمانوس لكابيتو 20 ورسيكو رمانوس 39 إسكيل 39 لقاقوا لنباقوا ليوس نشتين خوكاين إريلا إشا إسرائيل أتوقش شخوني ليش Angela Keshroe le khalanil Dios. Habanan taulash kahin nakla este banulik arutin tihere. Uting a chikte mush ru linsantil kaba. Rik in le makech linekek e chroe le hananil Dios. Hermanos, lish mush paru li rochoti Dios, mush palsh rushk abadi Dios, hermano. Ekwersh kilsa li salmo 69:9. Nashtiena simbena nak. La maje cuanquil en el que espanul y tremit, nin rala cochos la in, chen la san misa la vi hermanos. Ocanas hermanos, pero na cuasti eval que posible en alem, charus mus parul y rochot li dios herman, o tonadakish comon hermanos de parquantquil. Malasquilache jompat herman de Ezequiel, le capito hermanos 5 y verso 11, que las caronas que arranas que cuancosa Ezequiel hermanos. Hermanos, Ezequiel, capítulo 5, versículo 11. La in y yo que Dios ni entierre en juramento, la in tin sache rush, panak, shemush rulin templo, spanchis junili mausilai shepanu, la in y a tin cuye mac chemoko, tin cuesta o valero, shemush rulin templo. Ganes, hermanos. Hermanos, charus mus paruli li stemble kakwa Dios hermanos, kaute hermanos, charute kamush hermanos, karucho kola te kamush ru li stemble kakwa Dios hermanos. Hermanos, kilak hermanos, il. Par kwan kui oshili na lesh kwa hermano, li akshinti herman, li kwarksa li rochoti Dios hermano, pe kaite sierit chikwaso rochoti Dios hermano, me kaite sierit chikwarko. Pero, kunchi kaskhizik ishti chukain. Arishakil an kwarkle, uchunesa kwachin kwarsa tem, chankebre hunkas kitsin. Usan chunesa an kwing, chankeb. Hermano. Chan ru, hermano, mek aite sierib chikwan, sali rochoti Dios hermanos. Mek aite sierib chikwan, sali rochoti Dios hermano. Kikwan hun akwarila rancho chikwark hermanos. Ngana kanal charruka ruchos koslankin, kwas rochoti Dios. Pero hermanos, mek aite sierib chikwan, sali rochoti Dios hermano. Alish ben lishka bich akilan hermanos ha anna kerman na palebne ke petik sa rochot di Dios herman kwan ke herman ke shte chukin parto to kubang payak parto to kubang chanke chokain kubang khosa templo chanke kubang khosa rochot di Dios pero kwan ke herman ke pone ke khos osa kubang hermanos aham le khun na le min kere he min kan ke shna kubang kine ke na kubang sa shtala sa tuktukilan herman chesh kubang sa rochot di Dios
ولاشه چمپاک ولاشه پلات میخورتش اوبان لچر لگا خونتانه قرموچه لیزا تا اه اوزان که تشپاک چپ مقری چپک تو قسی مقری تا اه تاشش کتی بیرمن اران چلیش کابزا تا اهش چش تو قسی ری چپک انتون چلیش کب اتون مقواز رو چط لیاس خوکن نخ کرمن نبالم نکه اکچک اوبان کرمن شابی نخ نکه اشتاک اوبان کرمن پلات نکو شرقه بیرمن و پس رو چط لیاس شش بانوان ارمن شش اکش کوبان سر چت دیو سرمان چابین شش اک او ترمان شرف چل بل رو ارمان سه پکم چل بل هری برمان رو تل دلی اكو پر کوار سالا کو ای پر خوشین مت اک او سر چت دیو سپان کش یا وقت دی کنان ما کوستن کو ترخ ما کو سر چت دیو سپان کو هورن کا کویل انی هین لا اینون entonces sermán en cama es mucho le rochaste dios hermano me mucho le rochaste dios وكان كرمان لا ان ده لان نكره بالما ما هون صوت ان كما شي كوبان سبتمبر مانوس وان هون قناع ولا سا باستورال ولا سا هون اخ نه اخر مانوس تخال قال ما قال ما هين قال ما وان كان كشنا كوبان وان كان كان كشنا كوبان كرمان كل ارمان اشتي نخ شي كوي شي كوبان وان لري تشوتا ما ان صغ صقل بر كان كان اسب ذره بك سيت نخ شويه بون مخرين قا ارمان وخو كانتا هكذا كرمانوس هاين ارمانوس نابال دانا شالكوي ديك اريروس ادروتشوت ديوس هكذا كرمانوس شيو شيو شموش بال رو لروتشوت ديوس ارمانو شيو شيو مش بال رو لروتشوت ديوس ارمانوس ان سيغوندو كرونيكاس ارمانو سيغوندو كرونيكاس كابيتو 7 كلخون اتين نشتي ارمانوس كاوت ارمانوس نق شوشوش مشبال رول رتات ديوس هذه قالوا نشته نكرقات شتي خوك لخ سلامون كي كوبا تشقلي شمس اتشوشان اوت كيش ات نشولي كيش ما يها ولتم لك انه خك ركين شلو قال ني مخبال ديوس وتب لك تيخ ان كا روتشي اوكس على الشتمبل كاكوا شبانك نو خنق ركين شلو قال نقبل إسرائيل كرين نكي كوباتك لي ساتشوشالي شام ولشلقالي ديوس كي نوخاك سالي تمبلون شخوني لا كأشبيقي بالرباب ود كأشلوش خلومب ساتوت ود كأشني مارو دي قاقوا ود كأشلقال كأشتيق أشال شابين ود أشال نيم لرشتان ساقبين شخوني ليك تنكيب ما كان قوشتو قال لي ديوس سرمان سينا هاي هاي من احماقا مانا كرهك مانا كرهك ارمانوس نقوان كاتسا روشت لي ديوس كارونا كاكوهك مانا كاكوهك سيلا جول مانا كاكوهك شكويلا جول مانا كاكوهك نقوكوه جول ساسا جول نقوان كاتسا روشت لي ديوس ملك شامشام بيخ رشاشيك نقوان كاتسا روشت لي ديوس فانكي برمان خوكان ما مير كاتوك بيخ شك اتق يا خشك ما رشم يا خسرو با يا نقوان صوت ديوس انك ارينا شينك ليش لو ال ديوس وان سالش لو لختم برمانوس خنچك تخت ابسي او ترق سالموس 84 1 هرمانوس اني ماس نخناو اي ورسيكو هرمانوس 1 y 2 اتقا قوات ني ماخوال ديوس اشالق لا كوتوت كخونك نكوهرو كوان سلاكوتوت شبان سايل انجول شانجال انجول لين بيشاها لقال ات جو جو كيل ديوس اشالو لاكوتوت ما تعالى ان ارمانوس ما لوك ترولي اوتوتا اين ارمان ما لوك ترولي اوتوتا اين لروتوت ديوس ما لوك ترولي تنميت ارمانوس بنا خمس نمش كان خيل رشات لدياس ارمان قوت ارين كله كله نكو بيشان رشل قولن كيري خاكوا ارين كله كله نكو تأتش قولي راتيني خاكوا ارين كله كله نكو لقباك شقو لشلوق لخسنتي لاتيني خاكوا دياس خو كان لوق شقو لرشات لدياس ارمان لوقك شرو كله كابه ارمان خوشن كي اكبر ما يخوشيرو لرشات لدياس ارمان كله ارمان خو بريسيدنت ناشتي اوك كله كوانقلك اهل ارين
y lo más hermano le puerta le o que vale hermano mare ahniman mare le comonil mare chirish mare chisa hermano me canachis ah le rochot y Dios nachtaraqaq le ninqay hayin hermano ma ushu hokan hunjit impatsare khona kharub sut nakachakh naqakuch ruhun kutan bar bar kwash ben kwana kachakh nakatkwakh le la asli saqayukum naqaku Kuinka taatash na akuch rukuya kushya kutan khokanda kwakli khokanda tokchi kwa ak khokanda tachik sa trabajo khokanda krong sa trabajo khokanda tat okchi kwar Charo ta kweka na oka kwechi hilang herman karuten to ta banu no ka kwechi hilang ma khun na hilang chikana atin herman prachu sa trabajo herman kuyosha kutan ka ta tatin herman bot 42 pang chak chak herman khuk sa kwis herman rahlal dat kwar chokan Wiri tibelek na kanaw shrabal herman ko na kinkata kanaw shrabal masno. Ko kan na kherwal itza ka masno ulak shiku na kermanus chi na usak li rachot li Dios sak sakak li rachot li Dios sak chi sa sak chi rish hermanus. Ko kan na kerman chirilak li rachot chi khakwa hermanus chi na uru la in shink ulun sa li lok lahna hek ha in hermanus eho chi na usal lok lahna hek tokish patzal li kermanus shi khoni mash pisul hanki shi kwe 12 por 30 Entonces, en este es que hay mil o mil cristianos. Entonces, acá en los hermanos, le Dios está os obtecín, hermano, cherilac, de rochoche, jacuá, hermanos. Acá en los hermanos, hermanos, quín, matpletix, rochoche, Dios. Hermanas, ish, matpletix, rochoche, Dios. Cuirra, Juan, num, tajenaca, José, de Juan, casa, rochoche, Dios, no jocha, uba, catali, parta, rota, uba, sabem, canacana, bar. Pero, rochoche, Dios, rochoche, Dios, lo acm. Hokana kermanu saana inni kwi ushi kwatin u masasin tolin man. Habanan shi atinak shi maskachin jik shi abin kushu na kwan shi banak. Kulak tin cho khun shi man shi baratin kakwa shiruli kwatin obal hermano. Hokana rarok kolbil. Charo naka banu rea machet la at hermano sapek. Manakara la machet sapek mara sharri chi chi ni khipek ram patsit shi machet aran. Hokana ka banu rea. Ha? Tararo, dogan man chuk chuk tan pa pa oh. Ko kana kilo ko arma ke sten mas rain pulmon chani kwer. Ehe. Hadi na che chen kwe khulin pulmon izquierda ani mas na rote sen kwe. Pero na nax sen chon hermanos chiru obsh ka kalcha ko ke chate nak chiru lin chala ka hele balin pulmon ma jo she ka kwa ton kristen ka sa hona na kwan. Man jo she khere shi ro ro kil hermanos ka kwana in do la kangel hermanos Jose Estela, que como un ángel, Dios está ofreciendo hermanos, si no me acuerdo la en, toc sajón chicotán, Dios canaje, hermanos, toc sajón chicotán.